Tēnā hoki tātou. Tēnei ahiahi ko Campbell, tēnei whakapāhoa tēnei roti te reo Māori, tēnei hōtaka. Ko te timatanga o tēnei wāhanga, ko Summer V, Kita All Your Love, no te tau 2022. Ko Paris Ford, tēnā Roller Skate, no te tau 2006, ahakoa he waiata tawhito. Kei te timata, kei raro iau nainei, Weapon of Peace, Travelling Fever, no te tau 2022. Hoi anō, ko te swap meet tēnei whakarongo mai nei.

tangata tātou, swap meet tēnei, I wa te kaumārima BFM, ko ngā waiata nei, ko te light of the world, tēnā more of myself, no te tau rua te kaumārua mua tēnā, Aleem, Confusion, no te tau waru te kaumā ono, ko Leroy Burgess te rai waiata atu ana, ko tēnei, mo tēnei wāhanga te mea whakamutunga, Second Image, Lights Out, no te tau waru te kaumā whā, utonu mai. 95 BFM.

Mai reora kia tātou e whakarongo mai ana ki te Swap Meet i wa tekau marima BFM kua tahuri tātou ki te taha jazz hei kai mā o koutou taringa. Tēnei ahiahi ko Marvin Peterson tēnā, Our Groove no te tau 1969 ko James Tatum kei raru iau i nai nei, Communion no te tau 1974. E kai, 95 BFM.

Tēnā hoki tātou ko te swap meet tēnei kei runga I iwa te kaumārima BFM ko te tūmanako ia kei te kaingākau koutou ki enei momo waiata kua whātoro atu tātou ki te taha hou ngā waiata āhua hou nei Another Taste e tīmata ana I tēnei wāhanga Into the Night ka whai mai ko Salt P no te tau 2025 Erica Badu I nāenei, ngari he remix tēnei, Bag Lady, Soul Karib, eta, moi o tonu koutou, whakarongo mai nei.